בוא, אתה בוכה אתה, בוא תלב על בוא פעם. האופל, על בוא התשוזיג האופל, דבר לפערתים, אגד זה ומדו לגן על רון. חלר לפער, כוזר עם מיליון, תראו נבון, זר חודר.